0: I tak kad gledaš snimatel to i pečali sigurno. Možeš da kažeš deka tu ima topče, a možeš da kažeš deka tu nema topče.
1: Neka vidim.
0: Ti vidjeli gospodine, kada je topče to?